0: Je za našu Lili Lili švicarske igra bez granice. Ljudi moji, 18 minuta do ponoć i na liniji imamo našu dragu Defni. Defni, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Hvala Jure. Poslušajte, dobro večer, kako ste mi svitali?
0: Pa ja sam ovdje sam, ali dobro je, dobro je.
1: Vi ste sam, da.
0: Je.
1: Dobro, kako se vam sviđa ovo novo doba, zimsko doba?
0: A, čujte, pa nije loše, čujte, moramo imati vruće doba, moramo i zimsko, ali znam to nekima, mislim, bolesnim ljudima možda više smeta kad je hladnije. Je.
1: Malo sad u zimskoj dobi ćemo oblačiti novih kaputa i...
0: Pa, moramo se paziti da je, da ne zebemo, da se ne preladimo, da bude nešto, ne daj Bože, gore, je.
1: Da, ne daj Bože, gore, da.
0: That's it.
1: Dobro Jure, ja volim vaš program večeras, imali ste ovih različitih pesama. Želim se zahvaliti gospođi Marici Butinu fonen pozdrav šta me je pozdravila.
0: Da, da, svakog ona pozdravlja, je.
1: Evo Jure, ja bi želila večeras pozdraviti vas.
0: Hvala.
1: Vašu majku Milku i čitavu vašu obitelj.
0: Hvala Defni, hvala vam.
1: Isto želim pozdraviti gospođu Maricu Butinu i njenog muža, gospodina Josipa Butina.
0: Ja.
1: I čitavu njihovu obitelj, isto njenog brata od gospođe Marice Butine i snahu Nadu.
0: Da.
1: Isto želim pozdraviti gospodina Petra Živela i Anđelku, isto gospodina Dinka i Martina i Dinkovu čerku Danicu, s kim sam ja razgovarala.
0: Aha.
1: Ja Danicu znam, da. Isto želim pozdraviti gospođu Mariju Matulec Dinka i Martina već sam pozdravila i svih gospodina Ante Šimonovića i svih ostalih slušatelja koji slušaju vaš program. I sa pesmom Marijana, pošto vi večeras svirate različitih pesama i starijih pesama.
0: Aha.
1: I verujem da će se ljudi sjetiti na ovu pesmu Marijanu.
0: A, kako da ne?
1: I svih pozdravljam sa pesmom Marijanu i specijalno gospođu Mariću Butinu i njenog muža.
0: Da, da.
1: I na kraj pozdravljamo ponovo svih i Bog i Hrvati, čujemo se sljedećeg četvrtka.
0: Hvala na pozivu, Defni, hvala vam lijepa.
1: Hvala Jure.
0: Bog, Bog.
1: Dobro, Bog.
0: Laku noć.
1: Laku noć.
0: Naša draga Defni zatražila pjesmu, već je rekla O Marijana u izvedbi Mile Hrnića. Evo je Milo Hrnić i O Marijana.